0: Station B. Restons connectés.
1: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
2: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
1: We gotta get going.